0: Kazo para para FM rina nwi misi yote mbekanya mushumo ndi nambi ya dzinambi ndi Venda Boy poet ati kuchimbira na Raskanli. Venda Boy ndi zwande mugumanga fi ushumana vhanwe vhaimbi.
1: Ndi zwande nga manda ngauri vhukoni hasho fhambana. Ndi ngazwo vha tshi khou pfa fara Raskanli a tshi khou ita mushumo wa vhuḓi nga manda wa u bvumela. Ne zwanga zwene na kona zwone a thi koni u imba ne ndi kona u renda. Ende zwino a zwi nga konadzei uri muzika u ḓifhe hu si na nambi yena uri i vha i khou ḓifhisela i khou panga zwidzholidzholi yangei na ngei. Zwino ndi zwa ndeme nga maanḓa zwa u ḓiḓivha uri iwe u kona u swika hafha. Ndo shuma na vhaimbi vhanzhi nga maanḓesesa vhane vhori vha khou shuma mushumo yo fhambananaho, vha khou imba dzi genre dzo fhambananaho dza muzika wa Tshivenḓa. U nga amba nga vho Fizz, u nga amba nga vho Raskali, u nga amba nga vho Belafonte, nga manga vhaimbi vhanzhi mani vhe nda shuma navho vho Akhwele Mandiza, vho Rufuwa Netwadzi, vho VP Talking, havha vhathanga vhoṱhe ndi vha ndi khou shuma navho ri tshi khou ralo u ḓifhisa no kanga muzika wavhuḓi wane wa ḓivha kha vhathu na uri vhurendi vha vha vha khou vhupfha nga dzi different visions dzo fhambananaho uri vha kone u ḓifhelwa nga vhunambi na vhunambi vhu sa fheli hahu vhurendi hashu na u ḓivha sialala nga nḓila dzo fhambananaho.
0: Hu na luimbo kholo lupfhi Vivo afha ndi khou amba nga mini Venda Boy Poet.
1: Holu luimbo lu vha lu khou sumbedza uri a ri tea u vha na vivo, ri tea u funana ra vhanga nda nthihi. Zwa uri muṅwe o bvelela kana o no vha na zwawe a zwi ambi zwa uri ni tea u vha na vengwa na vivo. Ndo vha ndi khou anḓadza mushumo onoyo wa uri kha ri funane ri vhenga na nthihi, ri dovha hafhu ri bveledzisane uri ndi uri u tshi anda muṅwe kana u tshi sapota zwa muṅwe kana u tshi tikedza zwa muṅwe na zwawo zwi a vulea.
0: Kha ri ḓo sedza bepa khe ḽi ḓo swika ḽi khou thoma nga ḽavhuṋa, ḽavhuṱanu, mugivhela, ndi uri a u tshi no ima hafha vhege iḓaho, ine ni ḓo vha ni khou ima nga ḽavhungana Venda Boy Poet.
1: Tsho thoma ndi khou tou tama luvha Royal Heritage Family Fest. Ri vho ngita muthu mupremier, ndi khou vhonala hoṱhe dzi billboardo, radio ni ḓuvha liṅwe na liṅwe vha khou pfa nṋe hayani Afrika ḽoṱhe nga vhuphara. Ndi khou vhonala kha dzi taxi nga murahu, u sumbedza uri vha khou zwi vhona uri ndi zwa ndeme zwa uri ndavhuko yashu i nga si fe ro tou lavhelesa. Venda Boy ndi yana na ḓo ri fhalala, ndi ngazwo ndi tshi khou ḓivhidza uri ame ndi mulondoti wa ndavhuko yashu na mvelele yashu. Zwino zwone zwa ḓo vha zwi khou itea hengei nga ḽavhuṱanu i ḓo tou vha ḓivha zwa kale kha ḽa Venda ḽa kule na kale, hu ḓo vha khou itea mutolo mupremier. Ndi khou tielela vhathu vhoṱhe uri kha ri ya hengei Royal Heritage, ende a hu na uri upfhi u khou iwa nga ḽavhuṱanu ngori Venda Boy u ḓo vha wana nga ḽavhuṱanu. Hu ri khou thoma u ya nga ḽavhuṋa ra ita muzika wa gospel, ri tshi bvafho ra ya kha Venda Boy Poet ana Luine Tshivhale na vhaṅwe vha malende na zwikona na mini, hafho u ḓo vha hu khou tou sumbedziwa mvelele yashu na vhufa hashu. Ri tshi khou ralo u ḓiṱongisa uri zwashu zwi ri ita vhathu. Ha zwino nga mugivhela tshi alitshedza khwini yashu Makhadzi na vho Mafikizolo vha ḓo vha vha hone vha tshi khou ralo mvumvusa. Zwino hafha hu no tela, arali muthu a sathu renga thikhithi ane ndi ri khou ḓo telesa nga maanḓa ngauri heḽi bepa ḽo dzudzanyea ḽo itiwa tshiṅwe na tshiṅwe, ndi ri ri khou ḓi zwi vhona zwikolo ni hu khou iwa kha dzi radio station dzoṱhe dzo fhambananaho. Phalaphala i khou dovha hafhu ya Royal Heritage Fest i khou dovha hafhu ya fha na vhathu dzi thikhithi, khou fha vhathu dzi grocery fhathu ho fhambananaho, i khou thusa lushaka. Zwino heḽi bepa ḽi vhuisa mvelele yashu, ḽi dovha hafhu ḽa ingifhadza ḽa mannḓafhadza ikonomi yashu ya Vhavenḓa ya uri zwino haya dzedzi dziṅwe tshaka dzi tshi ri lavhelesa dzi ri vhona nga ito ḽa vhuthu, ito ḽo penyaho, ngauri ri vha ri khou penyelela riṋe vhane vhori ri funa mvelele yashu na ndavhuko yashu. Ngauri heḽi bepa ḽi to ḓi amba ḽa ri Phalaphala Heritage Family Fest Heritage, ri khou to amba vhufa. And arali ri nga si kone u amba vhufa ra ri sa khou amba nga vhurendi, ri sa khou amba nga mvelele, ri sa khou amba nga mitshino ya sialala ngo to ralo. Ndi ngazwo zwi hone hezwi zwithu, ndi ngazwo ri khou vhonana kha dzi billboard. Vha songo pfha ungari zwo khakhea, hayi a zwi ngo khakhea. Hezwi zwithu kha zwi nake, kha ri zwi embrace, ri zwi ṱanganedze, ri dovha hafhu ri renge thikhithi. Ndi yone vhufashu, ndi yone mvelele yashu, ndi yone ikonomi yashu yo faraho shango.
2: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya vha maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50% kha mibugu ḓo inonga sa 5kg ya Gold Frozen Mixed Chicken Portions nga mutengo wa fhasi wa 179 rand, 400 gram ya zwiḽai zwa cheese ya Parmalat nga 49 rand, vha vhulunga 30 rand, dzi 750 gram mbili dza Cremora Coffee Creamer nga 89 rand fhedzi, vha vhulunga 51 rand, 750 ml ya Sunlight Original Dishwashing Liquid nga 26 rand, vurunge 11 rand na 5 liter air fryer manual ya essentials nga 500 rand fees vavurunga 150 rand zwiwana lushika nga swonda ino ya 20 September 2026 ha Shoprite fees.

0: Parapara FM ye ko praseka shondela Afrika Tshipembe beka mushimeka dilo ba team zone pana dikotokala hampadi na muzika na beka mushime shwi ri kwa presente me uti gudiso hana kana uri haiko disa zwo kakhaya wa kana zwingo fanela hoi na zwina u todo zwira ndi chena vho bone vhane afa noni vho ravana vhane vho ri vhavange kha chimiso cha vision change center for youth solution vhane vha khorusa zwinzhi kumanga phongola shona namusi fhedzai vho ravana vha tshira ri nda vhaswa vhatoko zwezwi ri ko tshira vha bona ri tshikona hana kana uri haika zwina ra wana ri tshi todo zwiitiswa kana u zwi gudiswa nga thangana dza murale na vhaṅwe vhathu zwine ri tiu zwiita hu nori ara risa kweni vha bona ri tshikundiswa nga ndi mini tshine tsha rima phanda vho ravana
1: ene kuma ngaro tshi tshindula o nga wa ri vha hone vha swa vhono kona uke vhono kona uri hai ha ndi vha vhana vha swa vha swa kona uri hai se ha vha vhono kona uri hai vha vha vha khou zwiitisa nga uri ni wana uri vha swa vhene hayani vha dzula vha khou hungudziwa uri fanela uri tshilisa hani a shapa u tukundwa nga khonani dzawe a si tende uri I don't know how I am. Kana adawa ba mushauri ene akuchava kwatabo kuti atingadi na unenda bilonga hoye tingadi na vangana ndezvi zvine na vana ndezva achikona kupenda na zvinhu yako atizvikuni ngauri ene munhu hana sia kuzvichitire
0: ndi apa lone apa aba swa chiamba apfa ani fari chitela ani na chitela ini
1: eh na vasa vene u doka kuchakoni u doka fari chitela atenda kuitana musi na kho hezvi zvine atizve kuni mara vauri kosava kafara chitela sa tsama dzawe atokotenda
0: fhedzi aba bona ika zvipie zvina ri koni hana uri haikazo kana hana khazvo i hone kha vonyi
1: ungase ngamande satikona dzeka vacha nakona nila dikonani avakoni uri hai kha uthuthuwedzo thamwe dzawo upfi kha riedzi furicheni kha ambaranya heiia na wanauri akimira ine yafanela muviri wanu mara ngauri upfi ri khou ambara ineyo ngawana ni khou balelwa hani zvimwe na wana hu sa tevedza zvithu zvino tsheo tevedziwa milayo yathavo ya tshikoloni ndi vaswa na vaswa kanji
0: 086-000-2503 ndi 086-000-2503 kana vato rumela voice note nga hafhanoni kha nambera WhatsApp ine vori ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana vato rumela mbada dzanga hafhanoni kha satari la Facebook kha Parapara FM rina ni misi yote vasi dzangu dzo lidzelai ndi 086-000-2503 ndi sidzanga hafhanoni kha satari la Facebook ndi kuwana shuma isibe uri bva dutuni nṋe ndi vhona uri vhundeme musi u tshi khou gudiswa u ita zwithu izwine zwo khakhea u tea u vha na vhuḓifhinduleli na nḓivho na tadi wasapumule waravelesa u tea u dzhia tsheo iwe muṋe wa hanedzana nazwo nga muhumbulo wau iwe muṋe ngauri wasa hanefai zwi ḓo u fha thaidzo zwa dovha hafhu zwa u dzhenisa fhethu u konḓa hune zwi ḓo u balela zwa u tshinyedzela na vhumatshelo a fhedzisela ngori nda dovha nda wana nene muṋe vha muṱani vho vhuya vha ri u bva muswa ḓidipe ndi kota khoḓa mbekanyamushumo vhaswa kha ri gude u hana kana ri soko tenda songo sokou tenda zwiṅwe na zwiṅwe nda dovha nda wana na mukhetha majimbe uri ndi kota khoḓa nga mbekanyamushumo khori vhasa nga maanḓa ri nene siari ulu bva dzimauri tshibvumo nṋe ndi kuri musote yo ḓigudiso hana kha zwithu zwi zwavhuḓi kana zwi sa pfhesesei uri a sa dzhene khomboni a fhesela ngori nda vharavhana vha nga ri mini kha zwine khonadzenga vha khou amba ngafhano kha satari la Facebook
1: u tshila zwine zwine khonani dzanga vha khou amba kha Facebook uri u nga zwi tikedza uri muswa kha ḓigudiso uri hai na khomu muswa yo wana wa mulega wana uvala wo thomo wa wana kusumisa uri muswa kha vhemuswa na vhuḓifhinduleli nda ndi yanda vha na vhuḓifhinduleli nda vha na self respect hu na zwithu zwine kunga zwi ita naho vhane nda tshila navho vha khou zwi ita ngau u ya nga nṋe na principles dzanga a si zwi tendi a si zwi tendi ngauri ndi khou zwi itiswa nga muṅwe muthu so tsha ndeme kha vhaswa kha ri vhe na vhuḓifhinduleli
0: zwine zwa amba uri wa thoma u vha na vhuḓifhinduleli u nga soko tendela tshiṅwe na tshiṅwe
1: ee nda vha na vhuḓifhinduleli tshiṅwe na tendi tshiṅwe na tshiṅwe naho o lugaho mungana wanga a tshi ri kha ri tendi nga mulandu wa uri nṋe ndi na vhuḓifhinduleli kha nṋe ende a si nga tendi ndi sa muswa
0: mara vharavhana rine sa vhaswa ri a tenda mani zwezwi ri nga dzi thangana dza murole musi ri tshi khou amba uri kha kari ya fhalani ri thome ri to zwa dzi liches a ri koni u hana nga uri ri vha ri khou shaya uri ri ḓo tshila roṱhe ra fhedza ri si na vhangana
1: wa si ri ḓo tshila ni si na vhangana ndi vha zwi tshi tou vha nyofho dza zwithu zwine a ni asi zwi vhona ngauri vha si ka hone vhathu vhene vha tenda zwine ni nga tenda zwone ni to vhori ni vha ni khou tshila na vhathu vho no tenda zwo fhambanaho vha khou ṱoḓaho ini ni tshi tenda zwine vha tenda zwone ndinazo musha atichova na ndokuchandema kha musha kha uve vhudzireri na u vha na the principles dza u iwe munne mwacho chandema nga ma
0: 086-000-2503 nomboro ndi 086-000-2503 kana kuti rumela voice note kana mereka WhatsApp ine bori ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 fhedzi ya vhora vhannai vhengo vhaswa vha ri kha dziṅwe nyimbila na vhengo vhathu a u koni wana u itiswa zwithu kana u itwa ngauri wa vhana u shushedzwa zwino arali nda ḓi wana ndi tshi khou kombetshedza ita zwithu ha vhana u shushedzwa ndi ḓo tea itani
1: arali nda ḓi wana ndi muswa ndi tshi khou ita zwithu ndi tshi khou hana nda vha tshi khou shushedziwa. Sa vhaswa ri na vhabebi, ri na vhabebi tshikoloni, kha ndi pote kha avho vhabebi, ndi vha sumbedzisa uri hu na mukene ane ṱhaṅwe vha dzula ndi khonani yanga, u khou ndzikisa zwikene zwine nṋe ndi founu. Ndi dovhe futhi ndi dzi bvise kha hoyo muthu, ngauri hoyo muthu u vha a sa ṱhonifhi tsheo dzine nṋe nda dzi dzhia sa muthu, a ṱhonifhi vhuḓifhinduleli hanga.
0: Abe lo shishidza zwi yetea badi kha vhaswa, ndi uri wanga u khou hana wa bva muṱhanga ni khou hana, zwiendeza nga maanḓa fhedzi ya kwendeza kha ni zi yango nomboro ndi 086-000-2503 ḽino ni fhungo ḽo ro ḓela riṋe a ḽi ngo ḓela muṅwe muthu lini ḽo ḓela riṋe uri kone u guda hana ri si khou tsatenda tshiṅwe na tshiṅwe ngauri vhumatsheloi khuvha ni yavho zwanḓani zwashu fhedzi ni tshi ngo rumela voice note nomboro ndi 071-789-0294 ndi 071-789-0294 kana rumela medza nga hafhanoni kha satara ḽa Facebook kha Phalaphala FM i ri nani misi yoṱhe fhedzi ya kwendeza nga tshitsena tshifhinga zwa zwino ndi minete ya fumbili fhedzi u bva kha wara ya vhufumi na vhuthi ni khou thome ri gidi ri thome ri ringise ra kisa panda fhedzi ni vhidze na vhaṅwe vha khonani dzashu ngori ṋamusi ri khou guda zwinzhi vhukuma vha songo tenda vha songo tenda vha tshi ṱahela zwo zwino a ri thome ri fhire nga hafha mavhengeleni
2: na Musica Powerflex plan na Master V ri na ere ane a sa ṱoḓi u ḓivhofha nga zwa vhutshilo.
3: Eish Master V, ndi khou ṱoḓa tshumelo ine ya ḓo ntendela u tshintsha plan yanga musi ndi tshi ṱoḓa.
4: Ni ṱoḓa Powerflex ya Vodacom ine ya vha plan ya ṅwedzi na ṅwedzi ine ya sa vhe na dzikontraka. A hu no ṱola zwikolodo, ni kona u i khantsela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.
3: Ha, no, no.
4: I ḓa na 40 gigs na 300 minutes ya u founela kha netiweke iṅwe na iṅwe, zwoṱhe nga 299 rand fhedzi nga ṅwedzi.
3: Ndi i wana ngafhi?
4: I wanala fhedzi kha VodaPay app kana online. Takutshedzani, ni wasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita ngo ralo.
4: U ḓo shuma milayo tiwaho. Feather together, Vodacom.
5: Visani vhuponi hanu sa chef na spa. Wanani luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho. Ndi 59.99 nthihi nga rewards card. Kana 700 grams spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi 99.99 packet nthihi nga rewards card. U bva dzi 8 u swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi, u ḓo shuma milayo tiwaho.
6: Vhaṅwe vhaswa vhane vha khou aluwa vha ḓiwana vhe nga fhasi ha mutsiko muhulu vhukuma u bva kha vhabebi vhavho. Vhana vha tshi khou itelwa mutsiko wa vhuṅwe ha vhuḓifhinduleli hanefho muṱani, hu nga vha vusuludza muḓi, u renga zwiḽiwa, u dzhenisa vharathu zwikolo kana u itelwa mutsiko wa u ṱoḓa mushumo. Huṅwe wa wana ni tshi khou itelwa mutsiko wa uri nani ḓo mala lini. Zwino mbekamushumo ya vhaswa ndi vhone i lavhelesa mutsiko une wa itelwa vhaswa vhane vha khou aluwa nga vhabebi vhavho uri u vha fara hani. Ndi nga mugivhela uno wala fumite medzi nga hafu bva kha vha u fumi na vhuthihi Maṱavhelo ni na Miss P Bandelani Mulaudzi kha Phalaphala FM.
7: SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: Uxelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhelwa nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
2: Zanile Mupani Matox Phalaphala FM 99.1
3: Variwana na ka app ya SABC Plus.

by bisapora nge mra basona basikokona United ke kopamba ka chipida cha basona ba Richards Bay ba chapora ba khumisa mra ho iko chapora ko pagana zwanga spesile mchari mchari ko chapora ko ambada batambi ba hawe ari dzikani noi mahenepo kwamba na ubonga zwamba swawe mutachirese ngachikosedzo riba do chapora ngachimbiode iko sedzo chapora ba kosedzo riba do chapora ngachimbiode ngako.